Radio agakiza ku isoko kuri ndagushimire cyane wowe ubandanya uriko uradukurikirana ku isaha zitandatu n'iminota ibiri hano muri studio zacu. Nizere ko izo ndirimbo zagufashije, izo ndirimbo zitandukanye. Uracyari kumwe na Ferdinand Ntisinzira. Ariko rero ndakumesha ko mu minota mike nkava ndakwikebanura ye cy'isaha indwi, kubera ko Jean de Dieu Amani yashyitse hano muri studio kugira ngo ankorere mu gata. Ubu naho rero ngiye kwandanya muri ko murakurikirana indirimbo zihayagiza isabato ikiriho.